0: Tvoje popolno policije.
1: Je to bilo, kar gremo na dopust.
2: Policija.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.